Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, my, ktorí pomáhame pre roboti na Božím dieli, vás napomename, že by ste blahodať Božu neprejali daremno, bo je rečené, v dobrým čase jem ťa posluchal a v deň spasenia jem ti pomých. Smoť teper dobrý čas, smoť teper deň spasenia. Nikoho v ničím nechočeme pohoršeti, že by naša služba bola bezskverná. U všetkým sa osvičujeme jak Bože služiteli, u veľkej trpezlivosti, v trapliniach, v bidách, v nuždách, pod ranami, u viazniciach, v nepokojach, v ťažkej roboti, v molitvách, v postách, v čistoti, v poznaniu, v milosrdiu, v dobroti, v sviatim duchu, bez farizejskoj ľubvy, v slovi pravdy, v sili Boží, s mečom spravedlivosti v pravi i ľivi ruci, v česti i v nečesti, v pohanách i v pochvalách, jak zvodeteli, no predsi povídame pravdu, jak nepoznan, no predsi o nás každej znať, jak umerajúči, no smotte žejeme, jak bet, no neubevan, jak zasmučen, no predsi v se vesel, jak uboh, no predsi mnohoch obohačujeme. Ničoho nemáme, no i tak je všetko naše.

Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povil takej obraznej preklad. Jeden človek, koli odchodev na drohu, zaklekal svojich rabiv i predav im svý majetok. Jednomu dal 5 talantiv, druhomu 2 a treťomu 1, každomu podľa jeho sposobnostej. Potím odešov. Tot, ktorý mal 5 talantiv, píšov, hospodarev iz nema, i nabav druhých 5 talantiv. Tak podobno i tot, ktorý mal 2, nabav druhé 2. Tot, ktorý mal 1 talant, píšov, zakopal ho do zemli i tak skrev stríbro svojho pána. Po dlhým časi pán to hrabiv vernúsia i zaklekav ich na rachunok. I prešov tot, ktorý dostal 5 talantiv, priniesť druhých 5 i povil, pane, to mi dal 5 talantiv, smoť, ja nabav iz nema druhých 5. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti svojho pána. Tak podobno prešol i tot, ktorý dostal 2 talanta i povil, pane, to mi dal 2 talanta, smoť, ja nabav iz nema druhé 2. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti

0: mať, dá sa i bude mať i mnoho. No od toho, kto nemať, bude vziaté i toto, što zadumuje mati. A raba, z ktorého ne je nejakej chosen, šmarte von do tm, tam bude plač i skrehotania zubiv.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2026. roku, je popivo 8.8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajine Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa ešte nefinálnych rezultátov len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, že CDU sa nedostala do toho krajinského parlamentu, informuje o tom agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom vobory stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď si dobila 38,2% hlasov. Prilepšila sobie o 21,5%. S poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatem je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ako teraz dobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu v Šverini sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obe dve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského sejmu jednako aj kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% aj ľavicová aliancia SAR Wagenknecht. Je to prvý raz, že má AfD najväčší deputátsky klub v zákonodajúcom zbore vlastne toj krajín Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 rokov, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posadu krajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavlenie vlády. Vohlasil, že bude jednať s ostatnými partiami o možnosti spolupráci s Voňatkom aliancii Sáro Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedistala, ale všetko politickú partii spolupracu s AfD odšmareli. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavné trendy spokojný, keďže sociálno-demokráti sa v predvoborčích sondážach dlhodobo rušali kolo 5 hranicou tých 30%, keďže zdobili 35,5% hlasov, tak dosiahli úspech na korist menších partií, predovšetkom CDU, ktorá v tej krajine od sojedenenia Nemecka vládla v rokách 1990 až 1998 a potom v rokách 2006 až 2021 v koalícii s FDP, respektívno SPD. Od roku 2021 tam bola pre vlastiach SPD v koalícii s Ľavicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultát CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. A podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomletá v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chce zistať a prodlžovať v reformách, preznal, že vláda musí svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňať. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje on 2 týždne po masívnym úspechu AFD v inšej krajine Sachsen-Anhalt, čo značno oslabľuje jeho pozíciu na celodržavnú.

celodržavnej úrovni. Takže situácia samo sebou nemôže nejakým spôsobom tišiť. No, uvedomať si to bude mať nakoniec tak dosledok, že zatriase to i s jeho funkciou vlastne kancelária Nemecka.

pre nemeckých krajinských obrach ešte zistaneme, ale teper pídeme do Berlína. Partia Ľavica, Die Linke, s veľkým náskokom vyhrala v nedelnejších parlamentných obrach v Nemecky. Stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vychodí to už z finálnych rezultátov, ktoré voľbočná komisia publikovala v noči na pondelok. Informuje o tým agentúra DPA. Ľavica zdobila 25,7% hlasov, čo je 13,5% viac ako v povtrianoch voborách v februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zvýšila sa by to v porovnaní s popredníma procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AFD, ktorá zdobila 16,3% hlasov, zlepšila sobie rezultát 8,2%. Pak sú tie zelené, ktoré zdobili 14,3% i ďalší sociálny demokrat s 12,1%. Ľavicu bol podľa prognoze publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48 deputátov CDU 35, AFD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sáre Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasov. Jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasov. 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhoršie rezultáty v oborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možno, tre koalícia partii Ľavica, Zelen i SPD. Strana partia Ľavica ohlosila, že o počaťu sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjízdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia išli pod názvou Partia demokratičného socializmu v roce 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu kľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strat i značný odstup za Ľavicou si ale sobí ale pozorovateľi dúmajú, že CDU sobí len ťažko môže robiť pretenzii na mandát, že bo zostaviť vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka Ľavici Elif Erop. V oboroch Berlíni potvrdili krízu, v ktorej sa nachádza veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým by si dovali samozrejme o tých zlých rezultátach v popredním vstupi Berlín tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

blisko je to možné, že je vôbec niečo. Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je

Od piatnici do nedeli prochodzili v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jedna Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. V ochode to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partií. Na druhým mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosy s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová kurto po zapäťu voborčích miestností povedala, že po zrachovaniu 13,88% holosy vede Jedna Rosia s 57,54%. Účasť na voborách podľa agentúr RIA Novosti dosiahla ponad 56,66%. Vece ako v rokoch 2021, 2016, 2023 i 1993. Ľudia v voborách vyrešovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je vodelených pro peremožci v jednomandatových voborčích okruhách. Išlo o prvé parlamentné vobor v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvej raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajina v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. Voborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala v 2014 roci. Jediný protivojnový partii Jabloko bolo riešením súdu zabronené brati účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partii, ktoré do parlamentu sa dostali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jedna Rosia. Parlamentný výbor, jak už jem poviem, prochodili od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak perše odkryli na rosejském pivostrovi Kamčatka i v rosejském autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavi Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súď prespôsobila na potím i v obor, keďže všetko sa majú zapätý, napríklad miestnosti o 8 večer, no len to tá 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časom.

Italia plánuje zakázať nosiť burk i nikab v školách i obmedziť kilku zahraničných školárov v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódii, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, píše o tým agentúra Reuters. Itália náleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku toho deležať v srední časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters v krajine Bars Čutlivej. Integrácia migranti v hlavno tých, ktoré pochodiať z krajín s muzulmanskou väčšinou zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigrační politici často polarizujúť publičné mnenia. Na zasídaniu vlády bude što chvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kilku zahraničných školárov v klasi. Jednočasno si v zákoni vožaduje, že by sa rodiči zahraničných školárov, ktorí majú vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje si a nosiť burk i nikab v školách, povedala Meloni na striči molodežnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna dietena, ktorá nerozumie po italijsku, to tá dietena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníky i učiteľov. Pokiaľ ale kilkosť detí, ktoré nerozumie jazyku, je vrša, a dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povedala premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká bola maximálna kilkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školára, ktoré nie sú italijskými hraždanami, 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školáriu. Do školy musíte chodiť s odkrytou tváreou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že molodá žena sa musieť kretí, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočeria Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro biznis, informuje agentúra DPA. Burnham sa chopil funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večeria u Keira Starmera. Mara potím, ako zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ v britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristi u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už 5. raz po sobe. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskym meste Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za ňoho holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere vedenia po tým, jak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácii. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vomenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partie pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, približne o 2 roky pozdnejšie stav hovorcov svojej partii pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hlboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovolil členom partie, že už jak dite nabral účasť na profesorských pochodách. Boty povierenej väčšinom škótskej laboristickej partie je voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou voholosov v sobotu u svojim projavy v Edinburzi. Mara nastupuje do tej funkcie, dažto veci, jak 5 rokov potím, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chce mu podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by dostávala vece holosiu. Кричав, чи прошепотів, я бачу в себе слів так.

dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuela Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dielo, povie Macron počas návštevy vo francúzskoj zamorskoj teritórii Saint-Pierre i Miquelon pre brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilneniu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo takový počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presetnosť ani realizovať čutlej v investícii bez našeho voslovnej písomnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérka Dánie Mette Frederiksen v Grenlandia, Dánia i Spojené štáty mali počas sledujúceho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpeku v arktičním i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bieleho domu menovšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátom, podkreslil, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho odprodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádej, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nevodomol nič ďalšie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml varišov o presunie bezhotovostných plačiň za publičný transport na državnú aplikáciu Max. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii totoch nariadení pešotím denek do Moscow Times. U 2025. roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard drah podorožin na regulárnych liniách publičného transportu. Povie predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmin majú okrem pidňať a to je častka bezhotovostných plačení u publičnom transporte, tak sa mohol fungovať autonómno. Za spolnenia súď odpovedný predseda vláda Michal Mišustin, gubernátor Moskovskoj oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov, ktorý je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov o vydaniu toho nariadenia informoval Kreml na svojej web storinci. Rosejské úrady državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integrujú do všetkých aspektov takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môže šofer legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazdy. I napríklad je tam i tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško pro penzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci detej i ľudí s nejakým zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácii Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje tej aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakliku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže sledovať vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo chodiť presunutý na túto aplikáciu Max, že by všetko bolo robené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zapísala kompaniu Communication Platform, to tá vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spesok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje informácii o dodávateľovi i ďalšie metadan, ktoré môžu byť prenesené na tretí stron vključno tých vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom nabysidovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išli vece mohla sledovať svojich hraždaní.

Sejm etiópskych ozbrojených krúb otvoril alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa ohlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklikuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý sa by vyžadal už prebližno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy náležať tigrajské sily nacionalističnej milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak je ďalšie 4 grupy. Vieme, že budeme úspešní, už veci jak Rik v jedno komunikujeme po Emmanuel Assefa. Dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, vo slovo pochybnosti o namazi aliancii zosadetí federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom droniu. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu v trematy, pokiaľ budú dejati koordinovanú, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo nasledovať po prepadním prevziaťu vlastej s ohľadom na inč ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromí i Amhari. Federálne sily vojujú s týma grupami, vlastne, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu. Už od 2018 roku v centrálnej časti Oromí. Milícii FANO, tradično sebeoboronná milícii etničného plemia Amhariu v apríli 2023 roku, povstali proti vlád po tým, jak federálne orgány zrobili krok na ich odzbrojenia. Toto grupa je okremo aktívna u selských oblastiach. Naperek tých nedelných informácií trvajú pochybnosti o sojuzníctve medzi grupami, ktoré už v minulosti dostali sa do sporiv. Militant z FANO počas tigrajskej vojny vojovali po boci etiópskych federálnych sil. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojn správovaná amharskými nacionalistami. Píznišie soby siadame za stiel, že by náš problém sme porišili mirnou púťou, povie Emmanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tej državi je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach

Naše dnešné korzo prechodať pomal ku svomu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom samozrejme ďalšie programy, ktoré pro vás na dnes máme prehotovlen 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pačis na hodena. A nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Řečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM. Sečujeme znova zautra popiv 8. Prošte se s vami Petro Medviť.

Moi drahé, za dnes vám ďakujem, že vám spokojnoho, keď sa len to dást to príjemnoho ponedílka. Čujeme sa zaran, aby si dôla na Natália Malecká, Nová Radio LMFM. Rekomendujeme sa nadále. A nakonec špiuanka z filmu Chlopi.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v Radiu Lem FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu Radiu Rusten FM z Bratislavy.

0: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Četvrť 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským Múriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Bídov o zemľu. Bídov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať, jak nevinné zmáňa o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovier môže prenesti vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 17. septembra. Na veľkej scéni bude môž vidieť o 7. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Náš Piduklianskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dh v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii provinčnej Dým v Starý Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvom Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Vaľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajte Piduklianského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusen zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajte Molode Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď.
1: Kultúrny kaleidoskop
2: Rusin FM.
3: Vaše rusinské radio.
2: Rusinské radio.
4: Historičný kalendár.
0: 8. septembra 1991 roku v Prijašovi umer Petro Dziak. V 1946 roci skončil Mišťanskú školu v Prijašovi, tu študoval i na učiteľskej akadémii, pedagogičnej fakulte Slovackej univerzity, zrobil sobi troričný kurz pro chormajstri v Bratislavi i doktorát. Učil na školách v Klenovi, Starenej, Rudňanách, ukrajinskej pedagogičnej školy v Prijašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulte. Nakonec bol direktorom Domu Molodech. Zapisoval text i melódii rusenských národných spievanok, bol autorom koncepcii muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasa osnovných škôl i ďalšie. Petro Dziak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9 septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednek v roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Oleci, bol okresným školským inšpektorom v Mečlábriciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledelskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Pesal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žeťa i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svešteneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách, nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965. roci. Publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovatý funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarského okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách na polonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojníkovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stribernej Lepan, Čudn, Medži dvoma vestrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabil na Ruseniu i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roku, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židivské naselenia, ktr zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedieť do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešol v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židiv. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii Sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtik do Austrii, odtel odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rôznych državách sveta. Po odchode do penzie v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremova v Rusenskej nedelnej škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiť, čtoby nenapísatý v našoj národnej gazete o tom, jak my tu držeme v našom horodí Yonkers i jak dbáme za našich bratev v starom kraju, ktorí v dnešnej čas prolevajú krov i oddajú svoje žetia za svobodu budúčech pokolíny ruského národa a i za svobodu druhých národov. Na nedelu 21. sentembria Komitet Bratstva Sviatoho Joana Kresteteľa číslo 11 Obšestva Ruských Bratstv sklekal speciálny meeting členov, aby im mohli prečeniti sa dačem i pomoči našim bratiam v toj borbi protiv dekoho hitlerizma. Meeting prošol v dobrom poriadku. Člen uchválili jednodušnú dáty i skas $100 a od členov bolo sobrano $70, to razom zrobilo $170. Pretom člen hovorili, že my i nadale povinne soberati žertv na toto cíl i pomáhati herojskom borcam, ktoré proslavili na celý svet ruské imia. Si ponevolené národy smotriať na nech, jak na svojich spasiteľej a najbolšie slavianské národy, bo jak by ne to tá ruská armia, to slaviané nemali by nádej vodobety sa skoro i z hermaňského jarma. Nám treba teper vsím vziati sa ščiro do roboty i žertvovati, kto skilko môže. My známe, že prechodeť zema a tam tisiače i tisiače ruského národa ostali sa bez dachu nad holovom. Mnoho ranených ležeť po špetaľach. My by nemohli nazvať sa ruskými, jak by my nepodali ruku pomoč našim ruským bratiam v takej hroznej čas. Pravda súď i také ľudé meža nami, ktoré hovoriať, ja tohde dám, jak tam praveterstvo peremiňať. O tých ľuďach možno skázať, že oni sám neznajú, čo hovoriať. Bo jak by tak vsi čekali na zmenu praveterstva, to už nebolo by Rusy, len Hitler. A i to treba rozumieť, že jak by ono napravdu bolo tak plánno v sovietskej Rusii, jak tu pesali i hovorili, to tot národ teper neborol si, aby tak zavziato s vrahom a pomáhal by jomu protiv svojich pravetelej. Vedno, što tam nebolo tak zle, jak tvrdili nedobroželateli ruského národa. A što sa tečeť religii i duchovenstva, to tam sami ľudia byli sudiami. My známe, že i tu v Amerike sa dialo, jak duchovenstvo postupovalo s národom. Každej choče byti upravľujúčim i cerkovnú korunu nosety a jak národ pôjde protivného i choče ho prohnati, to on ide v vraždenský súd protiv národa. No i što bolo robiti s takými pasteriami? Ci netreba na nech zdorovoj čistk? V gazetách čítame, že v Moskvi uriaduje bľusteteľ patriaršho prestola i cerkve tam odkryt. No národ svobodnej, jak hoče, to ide v cerku, a jak nechoče, to nejde. A ne tak, jak za carských časov, že každej musel robiť to, čo baťuška skazal, bo jak nit, to hrozila mu carská nahajka. My tu v Amerike vedeme, že ľudia stavili cerkve, ostatného centa dávali a dneska ich podháňali od tých cerkvej. No, hlavné dielo v tom, že borba není ide ne za religiu a za celý národ. Jak by Hitler vyhral vojnu, to kde my budeme? Kto nás zastupí? Dneska my ruské ľudia môžeme ešte hordeti sa, što jest veľká ruská država. A po vojni, ak Hitler bude rozbitý, vsi prejde do svojho poriadku i naša Halečina i vsia Karpatská Rus budú prelúčené do državnej Rusy. No, tu i od nás mnoho záležeť. My máme teper veľkú slučajnosť pokazati svoju sympátiu do tých našich bratiev. Sotka lidm nemali také slučajnosti. Dľa toho netreba propusteti toho času, len treba brati sa vsim do roboty. My môžeme sobrati prekrasnú sumu na pomoč ranenom vojnám ruskoj armii. Nám bude za to sláva. naše bratia v Rosii nezabudú toho, što my pamiatali o nech, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskoj Rusi dla Krasnoho Kresta Sovietskoho Sojuza na medicinskú pomoc dla Krasnoj Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budú najskoršie preslané tam, kde treba. Chceme zamietiť i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom národnom viču, jaké odbylo sa v Jonkers 1. sentiabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhý raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje čitá Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo on ich môž by si dovatý už skoriše. Rusenskej historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu v stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskej politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou byli Karpatské Rusené buď menované abo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba državnej úriadnek Jeno Sabov, sen karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniev bolo zvolených do nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nechto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medži predstaviteľami nebol nechto inšej, jak národnej budeteľ karpatských ruseniev Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svojí podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári karpatorusenského pochoženia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akými boli državný funkcionár Orest Sabov, uhorský minister povojnovej ruskej krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2026. roku, je popy 8. Sa hlasujeme z Priaštivského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dajeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píše Svitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, kancelária nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajiny Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa ešte nefinálnych rezultátov len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, že CDU sa nedostala do toho krajinského parlamentu, informuje o tom agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom vobory stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď si dobila 38,2% hlasov. Prilepšila sobie o 21,5%. S poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatom je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ako teraz dobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu Švériny sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obe dve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského Sejmu jednako je kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% aj ľavicová aliancia SAR Wagenknecht. Je to prvý raz, že to má AFD najväčší deputátsky klub v zákonodávčom zbori vlastno toj krajín Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 roky, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posadu krajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavlenie vlády. Vohlasil, že bude jednatý s ostatnými partiami o možnosti spolupráci s voňatkom aliancii Sáru Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedistala, ale všetko politickú partii spolupracu s AFD odšmareli. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavný trend spokojný, keďže sociálno-demokráti sa v predvoborčích sondážach dlhodobo rušali kolo 5 hranicou tých 30%, keďže zdobili 35,5% hlasov, tak dosiahli úspech na korist menších partií, predovšetkom CDU, ktorá v tej krajine od sojedenenia Nemecka vládla v rokách 1990 až 1998 a potom v rokách 2006 až 2021 v koalícii s FDP, respektívno SPD. Od roku 2021 tam bola pre vlastiach SPD v koalícii s Ľavicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultáta CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. A podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomletá v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chodče zistatý a prodlžovatý v reformách preznal, že vláda musí svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňatý. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje len 2 týždne po masívnym úspechu AFD v inšej krajine Sachsen-Anhalt, čo značno oslabľuje jeho pozíciu na tí celodržavní úrovni. Takže situácia o samou sobou nemôže nejakým spôsobom tišoty. No, uvedome si to, bude mať nakoniec tak dosledky, že zatria sa to i s jeho funkciou
funkciou vlastne kancelária nemecká.

pre nemeckých krajinských obrach ešte zistaneme, ale teper pídeme do Berlína. Partia Ľavica, Die Linke, s veľkým naskokom vyhrala v nedelnejších parlamentných obrach v Nemecky, v stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vychodí to už z finálnych rezultátov, ktoré voľbočná komisia publikovala v noči na pondelok. Informuje o tým agentúra DPA. Ľavica zdobola 25,7% hlasy, už to je 13,5% vecí, v povtrianoch voborách v februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zvýšila sa by to v porovnaní s popredníma procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AfD, ktorá zdobila 16,3% hlasy, zlepšila sa by rezultát 8,2%. Pak sú tie zelené, ktoré zdobili 14,3% i ďalš sociálny demokrat s 12,1%. Ľavicu bol podľa prognoze publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48 deputátov CDU 35, AfD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sáre Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasy. Jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasy. 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhorší rezultát v voborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možno, tri koalícia partii Ľavica, Zelen i SPD. Strana partia Ľavica ohlosila, že o počaťu sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjízdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia, to išli pod názvou Partia demokratičného socializmu v roce 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu kľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strat i značný odstup za Ľavicou, si ale sobie ale pozorovateli dúmajú, že CDU sobie len ťažko môže robiť pretenzii na mandát, že bo zostaviť vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka Ľavici Elif Erop. V oboroch Berlíni potvrdila krízu, v ktorej sa nachodiať veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým vysvedovali samozrejme o tých zlých rezultátach v poprednom vstupe Berlín. Tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

Od piatnici do nedeli prochodili v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jedna Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. V ochode to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partí. Na druhým mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosy s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová kurto po zapäťu voborčích miestností povedala, že po zrachovaniu 13,88% holosy vede Jedna Rosia s 57,54%. Účasť na voborách podľa agentúry RIA Novosti dosiahla ponad 56,66%. Vece ak v rokoch 2021, 2016, 2004 i 1993. Ľudia v voborách vorišovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je vodilených pro peremožci v jednomandatových vobočích okruhách. Išlo o prvý parlamentný vobor v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvej raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajina v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. V oborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala u 2014 roci. Jediný protivojnový partii Jabloko bolo riešením súdu zaboronené brati účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partii, ktoré do parlamentu sa listali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jedna Rosia. Parlamentný výbor, jak už jem poviem, prochodili od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak perše odkryli na rosejském pivostrovi Kamčatka i v rosejském autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavy Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súď prespôsobila no potom i vobor, keďže všetko sa majú zapätý, napríklad miestnosti o 8 večer, no len to tá 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časom.

Italia plánuje zakázať nosiť burku i nikab v školách i obmedziť kilku zahraničných školárov v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódii, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, píše o tým agentúra Reuters. Itália náleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku toho deležať v srednej časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters v krajine Bars Čutlivej. Integrácia migrantiev, hlavno tých, ktorí pochodia z krajín s muzulmanskou väčšinou, zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigrační politici často polarizujú publičné mnenia. Na zasídaniu vlády bude štochvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kilku zahraničných školárov v klasi. Jednočasno sa v zákoni vožaduje, že by sa rodiči zahraničných školárov, ktorí majú vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje sa nosiť burk i nikab v školách, povedala Meloni na striči mládežnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna dietena, ktorá nerozumie po italijsky, to tá dietena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníky i učiteľov. Pokiaľ ale kilkosť detí, ktoré nerozumie od jazyku, je vrša, a dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povedala premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká bola maximálna kilkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školára, ktoré nie sú italijskými hraždanami, 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školárov. Do školy musíte chodiť s odkrytou tváreou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že molodá žena sa musieť kretí, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočeria Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro business, informuje agentúra DPA. Burnham si chopil funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večeria u Keira Starmera. Mara potím, jak ho zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristi u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už 5. raz po sobe. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskym meste Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za neho holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere väčšina po tým, jak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácii. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vomenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partie pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, približne o 2 roky pozdĺž stav hovorcov svojej partie pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hlboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovolil členom partie, jak už, že už jak dite nabral účasť na profsojuzných pochodách. Boty povierenej väčšinou škótskej laboristickej partie voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou vohlosil v sobotu u svojim projavy v Edinburzi. Mara nastupuje do tej funkcii, dáš to veci, jak 5 rokov potím, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chce mu podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by dostávala vece holosiu. Как бы ты кричал, че прошепоти.

Dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuela Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dielo, povie Macron počas návštevy francúzskej zamorskej teritórii Saint-Pierre i Miquelon pre brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilnení vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bielého domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo takový počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presetnosť ani realizovať čutlej v investícii bez našeho vyslovnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérka Dánie Mette Frederiksen v Grenlandia, Dánia i Spojené štáty mali počas sledujúceho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpeku v arktičním i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bielého domu minulšej rík vyzval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátom, podkresľoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho od prodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádiju, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nevodomol nič ďalšie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.